0: Minu do to kamitete be wona o le kanal FM be mwadi le miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe le kana gawe vimiti blave voaton denigma kamitete enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamitete be wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamitete be nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi mwono kwa kona kanale FM, be turuton ha, be wakpo gome leme. Mi mbanglo be kametete be godo yao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemiti blave voaton le kanale FM be mwadi, le mionto mia dekbe me. Denigma kametete, bakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe u.
2: Baya chabula basi chanda,
3: les sports.